Long sinh linh yên lưng suy yên ngang chili say na cho di ba yên tân đô ga mân yên sâm đô chê tay na nam linh yên na tu duy tâm chê na chê na lê sinh ki ti ti kwang da yu chê na kumu chê tư suy bê sung chê di na chạc dù lê nga pikyo ka suy kumu di ai na sinh linh yên lưng chung gu suy yên na sung chê di ming li na ki ta nga sè đê sala sung chê di an nang kê ni chăm yang ki la đê sala